1924/04 den Telefonsnummer vum Studio. Radio Balvaret dem Ragschatz 107.fm oder www.rbv.lu.